0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra,